pai vepo. Kare kare pasi pasa dvarwa ne nyundo, madongachi ne nyanga, matombai ne nzewe. Paiwe ne mkuma na inzi Jesu. Jesu ya angari nerira. Changa inacho angari ngoma, yaka siri wanimazi tete gura hakeiri naka. Jesu haitika na akaridza ngoma wanvai ungana, wachitarisa. Mwamusa akaridza ngoma, wakaburitza wanu munda, iringuwa ya chirimu. Mwanasikana wa mambo ndokuya pane vanhu vaya achida kuona kuti chii. Akabva atorwa mwoyo nemaridziro aitwa ngoma naJesu. Iye Jesu wapo akaona runako rwemusikana uyu akamuda. Akaita chinguva vachisangana pasi pemushoko. Asi mambo paakanzwa izvi haana kufara nazvo. Nekuti aizva kuti mwanasikana wake aida kuroora murombo. Mamboya ndokuurayisa mukoma naye Jesu. Jesu afa kudaro ndokukumbira musikana. Kumbira utanda hake kutoka ngaida kutoka harishiri kutako unu wa msikano wake chansi na msiko wa mita Jesu ya badzo kwa bashko no mara pa msoro pe mshuku wanike pasi pe mshuku msikano ya ya harimugishire mchema chema mkomana wake mfi msikano ya kazo shamsika kunzwa shiri enezu ya mkomana wake chime mbira.